0: 11 Mbps. Alright, may ngudto mga ka-K5. Welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuang nga tulumanon kini ang 11 Mbps mga balita og public service. Adlaw karon nga Webes, Agosto 6, 2026. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, sa pagpanguna ni SM Brian Murden, 87.9 K5 News FM Gihulgan, sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Oba. Sa naandaan, kinigyapon yung alagad sa kanginan, kini si ka-K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.

Ay kalibot mga kakay-5 ba, nga toa naman nga DTX liniment oil. So, wala pa nakatilaw, wala pa nakasulay. Testingan nyo mga kakay-5. Nami mo ni nami nga, sa to gani, i-masahe, i-haplas, tapos ma-relax ang imong pagtulog tungod sa iya nga scent, tungod sa iya ha mismo nga kahumot. No?

0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapatiyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Gipanggiti ka.

Standby lang mo kay mabalik kurong dugay-dugay. Ani akong kanta giandam kaninyo. Ang Saving All My Love For You. Usa ni siya kasi kahit nga balada nga kanta. Nagipasikat sa Amerikana nga mang-aawit nga si Whitney Houston ni ato nga na 1985. Kaning kabahin, nagkaning kanta ang kabahin sa usa ka babae nga nahigugma sa usa ka lalaki nga dunay bana ay asawa. Nga nag-antos lang ni siya tungod kay nag-antos lang siya nga pirmi nga ulahi sa listahan na tungod kay ang lalaki nga ingigugma nga anay asawa maurag yun iya pong gigugma o nilain pa. Sige, ato ang paminawon, balik ko rong dugay-dugay. Mga regala.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga D3
1: Bio.

Tang nag-atang sa iyong mga lamion nga swidyaan. Mayng hapon na ni Rosie, salamat sa pagdumina. So sige na nga higala, maoto ang sulat sa mga nakadungog sa sulat nga gipadala sa ato ang sender karong hapon nga si Renz. Maulag ito, usapan niya nahatagan og bili ang kaayo sa iyang nobya. Hapit na kinimawala sa iyong kinabuhi. Ay, naku Renz, usa ka mapait nga kamatuoran sa kinabuhi ang imong giatubang karon. Kasagaran man gud, dito lamang nato may balaan ang bili sa usa ka tawo. Kung hapit na nato siyang mawala, okay. Kung hapit na siyang mabiya sa ato, ah. Kung hapit na niya tabiyaan.

Asap-asap kay nasud ipan ko. Murag isgutan, mapod siguro ko ay kay nalargo magtulon akong laway. Sige, nga naman, nga saulahi manimo maamguhan ang tanan. Tungod kay nahimo na nga komportable alang kanimo ang iyang presensya. Kay nagtuo kag rents nga ang gugma sa malang sa usa ka butang. Butang nga naas na panimalaay. Butang ana sa panimalay nga inuglakaw ka nimo ana pa pero pagbalik nimo na pagyapon. So mao siguro na imong giisip sa imong nobya rents, no? Siguro nalimot ka rents nga usa ka na karelasyon. Nga sama sa usa ka tanom. Nga kung dili kini ati manun og pasagdan nga mawala o kung pasagdan nga mamala. Hinahinay usab kini nga mamatay ang mga gamot ni ini. Hangtod nga malaya kini sa hingpit rents. Dili lang nga kalit nga pagbag-o sa imong pagbati ang nakapamata kanimo rents. Dili ang kahadlok nga mawala siya sa imong kinabuhi. So nangutana ka rin kung may paglaom pa ba? Yes, aduna pa'y paglaom rin nga imuhang tuliidoy na og amuhang dumagan ang imong mga kakulangan sa imong nupya. Ang ano ni mong unahon, karon na mao ang pagrespeto sa iyong pagbati. Og dili lamang ang imong pagmahay. Kung mangayo ka og pasaylo og usa ka higayon or another chances sa chance, buhata kini nga walay pagpugos, ipakita ang imong pagbag-o pinaagi sa mga binuhatan. Yes, pinaagi sa binuhatan rants dili lang sa mga pulong. Apan, andama usab ang imong kaugalingon. Kaya doon ay posibilidad nga panayo na gyud siya mo palayo kanimo.

Indama ang imong kagulingon rins, kay adunay posibilidad nga agigayon nga imong gipangayo, dili na aron mabalik. Dili na aron mabalik ang iyong relasyon. Kun dili aron mahimo kang mas maayong tawo sa sunod nga kapitulo sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang tinuod nga pagmahay, dili lamang aron mabawi ang nawala.

0: Kanaton dawaton na report ni K5 Lady Anne, duha ka tuig nga bata gikastigo sa stepfather didto sa biliran.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes. Patay ang usa ka batang lalaki nga gaedad og 2 anyos, gikastigo ni siya sa iyang stepfather hangtod nga namatay kini sa iyang panimalay sa barangay Katmon sa Naval Biliran, August 1. Sa pahayag sa Naval Municipal Police Station, nakaangkon og samad sa ulo ang maong biktima nga hinungdan sa inanaling kamatayon ni ini. Og gipatigayon nga karon sa investigasyon og ang testimonya gikan sa duha ka testigo. Ganing init ang ulo sa 27 anyos na suspect tungod sa walay undang sa paghilak sa bata.
0: Nabuang manimtawhan.
2: Yes, sa K5 Jazz. Og nahutdan na og pasinsya ang suspect, dito na niya gihimo ang krimen og iyang gisumbag pila ka beses ang bata. Og paghuman, pagkulata sa bata, iyaha kini gituklod rason nga natumba og naigo ang iyang ulo sa bato. Karon na naaresto na sa follow-up nga operation sa mga kapulisan ang suspect, nagatubang karon sa kaso nga murder ka K5 Jess.
0: Asa manginahan na lang ka K5 Lidian?
2: Wala man giya. Oo, siguro basig bilin ra sa stepfather ang maong bata, Ma'am Jess.
0: Basig siya ay gabantay.
2: Kay basig nagtrabaho or takabalo og asa. Basta kay ang kaning bata nga maong nahitabo nga krimen, wala gi siya puangod ka K5 Jess nga although stepfather siya pero di niya dapat untabuhaton kana.
0: Sige, K5 Lidian.
2: Yes, ka K5 Jess, para sa patapos sa to ang sa ko ang report din sa El Castigador o DTX Beauty Soap para sa pimple free o hamis na kutis. Ako si K5 Lady Anne or Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bueno, salamat ka K5 Lady Anne sa mohaga report. Yawa tong balita ang mga ka K5 boy. 2 anyos nga bata na walay hunong sa paghilak, mga ka-K5. Aga gisumbag, gituklod sa yahaga 27 anyos nga stepfather sa barangay Katmon, Naval Biliran, ni adto pa ni naitabong Agosto 1. Base sa report sa kapulisan, gideklarang dead on arrival ang bata sa Biliran Provincial Hospital tungod sa or grabbing samad sa ulo o traumatic brain injury, mga ka-K5, ang laka. Sana manintawhana ni. Tungod sa pagsakit, nasuko matod pang suspect tungod sa walay hunong nga paghilak sa bata samtag wala sa balay ang inahan ni ini. Ang saksi sa krimen nakita sa 4 ka tuig nga batag igsuon sa biktima ug uban pang testigo aga duha ka beses nga gisumbag sa maong amain kon stepfather ang bata, una kini gituklod rason nga naigo kini sa ulo or naigo sa bato ang ulo ni ini. So, salamat kay na dakpa na ning maong suspek kung wala mi biya sa iyahag paghuman sa krimen, mga K5, si alias Ray aga pangalan sa maog suspek o kasamtangan kining mag-atuba o kasog murder. Sus, bao lang na lang ni mga hitabo karuno. Di na lato makuan ba? Kada bag, wata mag-expect na mahitabo na, pero mahitabo dyan siya. Alam po na dyan kayo niyang ato ag panahon karon. Ito ag palibot. Kulang guruta sa kuha, no? Kining pag-ampo. Kada bang malimta na nato unsay mga angay nato ga iampo nay mga batas gawas oh. Hi. Ala nagtanaw. Sa gawas kita pa mo di CCTV.

Alright, so niya nga tong balita, duha katuig nga bata gikulata sa iyang stepfather. Mauna ni ron mga kalalabs nga duhoy kayo ang bata. Okay, so matod pa sa atong balita nga duha ka tuig nga bata gikulata sa iyang stepfather sa biliran. Okay, so patay ang isa ka bata nga lalaki nga gad-edad og duha ka tuig human nga gikulata hangtod mapatay. Paitan yun ani no mga kalalabs. Okay, sa iyang stepfather sa barangay Katmon sa Banua o sa lugar sa Naval biliran. Okay, nahitabo ni atong August 1 og matud pa sa nga Naval Municipal Police Station, nakaangkon og mga samad sa ulo ang biktima o ang bata nga mao'y reason or mao'y rason sa iyang hinalit nga kamatayon. Karon nga ginpatigayon ang investigasyon nga maninghatag ang testimonya gikan sa duha ka mga testigo. So naay testigo duha ka buok. Matod ko no nga nag-init or siguro galagot or init na kayong ulo aning 27 anyos nga suspect tungod nga walay hunong ang pagsigi o hilak sa maong bata. Wala nang bata yung masigi gutom po siguro mang hilak po, di ba? Hangtod nga nawad-an o pasensya ang suspect, dito niya nga gihimo ang maong krimen. Iyahan niya nga gisumbag o kapila kabeses. Pag umanya kastigo sa bata, gintuklod ang bata. May rason nga natumba o natugpa or nagtupa ang iyang ulo sa bato. So wala diha ang ginikan or inahan, wala ang inahan sa mong bata pagkahitabo sa insidente. So karon aresto na ang suspect sa operasyon sa mga kapulisan. Okay, ang suspect gipangita na ug nagatubang karon sa kaso nga murder. So dong, unsa man pud taong kadungoy? Unsa man taway? Unsa man itaway laban anang dos anyos nga bata? Normal naman siguro ng bata nga gigutom, naigipakuan niya, dos anyos ba ya? Muhilak man yun na. Siguro na rin din na ni siya maay sa siging hilak. Magihimo niya yun ana. Pero, tarong ba ng pangutok ingon ana? Tarong ba ng pangutok sa usa ka tawo nga buhato niya ang maong krimen? Kung tarong siguro kagunahuna, di ni mo na mahimo oy. Although stepfather ka sa bata, pero di na, wala kay right. Wala kay, bisan kinsa, wala right nga mangutlo kinabuhi. Ya, Diyos anyos pag yun. Nasakit ulit akong dughan, gabasa ni balita. Gaina, oo. Gaina pa ko gagigil ba? Kaya, imuna-hunaon siya, 27 anyos, niyang bata, Diyos anyos. Anak ra niya kadali nga ikuhaan og kinabuhi. Di pa gyud niya anak, stepfather ra siya. Siguro di lang kay kausa, kaduhan na niya gihimo sa mga bata, kadaghan niya siguro. Ang atong nga time siguro, takabalo, sa problema, na ning init yung ulo sa siging tiyabaw, higing hilak sa maong bata, maong nahimo niya maong krimen. Pero, nagipangita na siya ron. May taga, sige lang kay basiga, ma-update mo na mo sa maong balita. Kasi unyag, malabayan tagbalita din sa follow-up nga insidente ba, no? So, base pa lang di ay mga kalalabs. Okay. Sa laing bahin, o, derita mo, niya kung ganahan nga balita ba? Babaye sa Colombia nahimong milyonarya tungod sa pagka-chismosa. Mo di kayo ma-change career na ta, Ma'am Juliet. Mami Delina Yamasaki, ma-change career na. Ay, Ma'am Milyonarya, Ma'am Janet Dakdak Kabugwas, Ma'am Ruda Angelis Knight. Tanawon nato ning mga atong mga Jumega nato nga nahinaw. Okay, matod pa, babae sa Colombia na himong milyonarya tungod sa pagka-chismosa. O, sobra pa ni Marites niya.
Usa ka sa 67 anyos. Oh, senior citizen na nga. Pero bansay gayo mo, Marites. Usa ka sa 67 anyos nga babae gikan sa Colombia ang trending online. Humaya giangkon nga nakapalit siya og duha ka balay. Pinaagi sa usa ka talagsaon nga trabaho ang pagbaligya. Ulo, ginabaligya din niya. Ang pagbaligya og mga chismis og sikreto sa iyang mga silingan. Labo ka mong silingan man. Kasig tungod ani, mamilyonarya po ko. Naila ang maong babayi nga si Miriam. Nga taga Aminia sa probinsya sa Quindío, Colombia. Matod pa niya, pipila ka tuig na niya nga, oh, dugay na gidiay. Tuig, daghan na ding tuigan iyang gihimo. Gihimo nga full-time nga pagkamarites ang iyang adlaw-adlaw sa naol. Kada buntag, maglingkod, matod pa siya sa gawa sa ilang balay. Ulo? Uy. Nang hatag og kuan, nang hatag og idea. Pasig daghan ni maglingkod og ma. Kada buntag maglingkod matud pa siya sa gawa sa ilang balay nga naay gikuptan nga notebook. Oba. Grabe ba? Gagunit og notebook. Dayon, diin iyang isulat ang mga makuha nga impormasyon gikan sa istorya sa mga tawo sa ilang komunidad. Ah, so ginagather niya ang mga information. Dayon, kani sigurong mga tawo nga ginatagaan og balita, mo ni mga tawo nga dili bitaw updated niya, busy sa trabaho. Ingon na lang nga, amo bayad na lang ta para kabalo tag unsay balita. Aring mo na ko, kaya na ko ibalita ninyo dali. Giingon ni Miriam, dili lang mga istorya ang iyang ilista. Maghipusab siya og mga hulagway sa iyang mga kaila og maghimo pa og chart nga nagpakita sa relasyon sa lain-laing tao sa ilang lugar. Aba, certified gid siya nga Marites. Grabe. Giingon ni Miriam nga apil sa iyang mga koleksyon ang mga away sa pamilya, mga sikretong relasyon, kula sisi, kabil, sabi, nagap di pagsinabtanay sa mga silingan ug uban pang personal nga panghitabo apan imbes nga basta-basta lang isulti ang iyang nahibaluhan, gihimo niya kini nga negosyo. Sobra pa. Depende sa kabugaton sa impormasyon ang kantidad. Aba! So, unsa kay pinakamahal guro nga impormasyon? Unsa kay pinakamahal, no? Ay, ingon ka ba nga ka ng... Malingo lagi ko ani ay. Depende sa kabugaton. Ordinaryong chismoso o ordinaryong chismis, mga kalalabs. Ginabaligya niya og 5,000 hangtod 10,000 Colombian pesos. Kontrobersyal nga istorya, mas mahal pa ang presyo, mas makapakurat pa kay matod ni Miriam na ay mga higayon nga bayaran siya para lang muhilom. Oh, okay. So kung kanang tawhana, dako kayo og balita siyang kinabuhi nga dili maayo iyang gibuhat, iyang ipatikom ang baba ni Miriam pero tagaan niya dako nga kantidad. Tagaan tika 5 ka milyon, ihilom ha, ihilom niya imong baba. Ipalaan na i-delete na.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Headlines sa mga balita nga dalit kanato sa DTX 500 capsule, the superior antioxidant. Piskat o Consor Ice, mikuyanap sa Negros Oriental, klase sa tanang tunghaan suspendido.
2: La Castellana nakatala og unang kaso sa ESF.
1: Panagsuon na ligrad og bato patay.
2: Senadora Lorena Ligarda tulo ka adlaw nang wala mo pakita sa Senado.
1: Pipila ka produkto kung kumpanya sa US gipahamtangan og silot sa China.
2: Alex Yala sulod na sa second round sa National Bank Open.
1: Roro Madrid bibalibad sa dagang oportunidad aron barugan ang iyang mga pagtuo.
2: Babaye sa Colombia nahimong milyonarya tungod sa pagkatsismosa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: May buntag Pilipinas, may buntag San Carlos, may buntag Central Negros. Muli ag na ang tulumanon K5 DTX 500 Morning Newscast karong adlaw nga Biyernes. Pizza Shanty na sa bulan sa Agosto 2026. Sa pangalan, sa kita po kang puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos City. Inabagan sa Fabulous Tumoso Click FM Radio kami. Ang inyong mga tigbalita, karabuntaga. Ako si K5 Jong Barzalas.
2: Ako sub si K5 Pamela Perater.
1: Live niyo kami makitaan sa K5 San Carlos Digital 95.7 Facebook page. O karon sa detalye na sa itong mga balita. Piskat o Consor Ice may kuyanap sa lalawigan sa Negros Oriental. Klase sa tanang tungaan suspendido. May kampiyon ng balita si K5 Shanine Hilapon.
3: Temporaryo karon nga mipagawas sa kumanduan sa Negros Oriental Governor Chaco Sacabarria nga suspendihon una ang klase sa tanang mga tunghaan sa probinsya karong adlawa, Biyernes, Agosto 7. Tungod kini sa pagkuyanap sa sakit nga congenital activity sa Consor Ice o kun mas ilado sa termino nga piskat, mitumaw kini sa nagkadaiyang bahin sa lalawigan, particular na sa mga tunghaan. Ilawom sa Executive Order No. 50 Series of 2026 na lati dinhi nga ipatuman ang pagpalimpyo sanitation o disinfection sa tanang tunghaan samtang suspendedo ang klase. Gisugyot usab sa mga komanduan ang pagpatuman sa alternative learning mode o kung make-up class sa tibuok probinsya. Kini si K5 Shanine Hilapon alang sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang 8 anyos nga bata lalaki nadatugan sa buli samtang natulog patay. May kampiyon nga balita si K5 Jezebel Barbicho.
4: Gibawian sa inulamang kinabuhi ang 8 anyos nga batang lalaki o man niya madatugan sa natumba nga buli nga nitupa sa Ilaga Balay sa Puroka Fire 3, Barangay Bulanon, Siyudad sa Sagay. Sumala pa sa mahanang iyaga bata nagpauli gikan sa eskwelahan tungod naglain ang pamatsyag og mipahuway sa Ilaga Balay. Apan wala gyud sila nagdahom nga mahitabo aga masubo nga trahedya tungod sa dako nga puno og patal nga samad sa ulo nga naangkon sa bata. Gingago kinig dala sa ospital apan gibawian sa inalamang kinabuhi. Sa karon ang ginakanan sa bata aga nangayo og tabang pinansyal tungod usab sa tuman kapigado sa ilang panginabuhi. Ako si Kakiva Jezebel Barbicho para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Maestro, ukon magdududlo, gagila isip regional most wanted person tungod sa kaso ng pagpanlugos, arestado sa siyudad sa Sagay. May kampiyon ng balita si K5 SM Brian Murden.
0: K5 News FM, live report!
1: Okay. Siko pag-usa ka public school teacher gagila isip regional most wanted person sa lungsod sa Sagay pinagi sa usa ka warrant of arrest batok sa duha ka kaso sa pagpanglugos kon qualified rape. ang suspect o kung ang akusado gila sa Sagay City Police Station nga si alias Eman, 44 anyos, residente sa Housing Phase 1, Barangay Paraiso, Sinisgutang, Dakbayan. Naitabang pag-aresto kaniya, pasada alas 8.31 sa gabi, Agosto 5, human na mupagawas ang Regional Trial Court, RTC Branch 73 sa Sagay City, o warrant of arrest. Ilawom sa pagdumalan ni Executive Judge Honorable Reginald Puentevilla. Walang ipagawas nga piyansa ang hukmanan alang sa temporaryong kagawasan sa akusado nga sa karon nanana sa kustudiya sa mga otoridad alang sa tukmang proseso sa legal nga aksyon.
2: Duha ka pakete sa marijuana nasakbit gikan sa usa ka estudyante sa siyudad sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Anson Ravina Quillas.
5: Nasakmit ang duha ka pakete sa gidudahang marijuana gikan sa usa ka estudyante sulod sa usa ka tunghaan siyudad sa Bacolod niadtong Miyerkules sa buntag Agosto 5. Gila ang maong estudyante sa alias nga JR, usa ka first year college student. Nakuha sa gipahigayong inspection sa security guard ang duha ka sachet sa marijuana nga ginatago sulod sa usa ka sudlanan sa dulse ug sa water tumbler sa maong estudyante. Subay sa pahayag sa security guard, kabahin sa ilang standard operating procedure or SOP ang pagrekisa o pagpahigayon o kap-kap sa mga estudyante sa dili pa kini musulod sa eskwelahan. Unang nadiskubrihan sa bulsa ni GR, ang sulod lang sa dulce diin sa pag-abdi ni ini nakitang usa ka pakete sa marijuana. Tungod ni ini, gipangayo usab sa guard ang iyang water tumbler o dito nakuha ang ikaduhang pakete sa gidili na droga. Giangkon hinuon sa mga estudyante nga iya ang maong mga nakuhang ebidensya. Sa iyang pamahayag sa kapulisan, gitinaw ni ini nga alang lamang sa iyang personal nga paggamit ang maong marijuana ug wala siya nagabaligyan niini sa sulod sa tunghaan. Ana nakaron sa kustodiya sa mga kapulisan ang maong estudyante alang sa tukmang disposisyon ug pagkasaka sa formal nga kaso batok kaniya. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko og kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 6:14 mga K5, kompirmado na nga may kaso sa African Swine Fever kon ASF sa lungsod sa La Castellana, Negros Occidental. Base sa pahayag sa lokal nga panguluhan, gikabig ni nga isolated case o gipatuman na ang mga lakang nga kinanglan aron na makontrolar kini. Nanawagan ang La Castellana Local Government Unit sa mga namuhig baboy sa mga napit nga musunod sa stricto nga biosecurity measures. Dali nga mo report kung may nagmasakit o kung matayo nga mga baboy o likayan ang pagbiyahe sa mga baboy, ingon man produkto nga baboy nga walay tukmang permiso.
2: Sa dugang pabalitan lokal, usa ka asawa na sagbuyo human giwala iyang bana sa lista nga usa ka nakadawat unta og 2,000 pesos matag bulan nga ayuda gikan sa uplift program. Mato ni Judilyn Alcuber nga tagalalong ni pauli ang bana gikan sa Manila aron i-validate iyang pagkadala sa lista sa uplift program human gipost sa barangay nga nadala iyang bana sa lista. Sa isa'y pa ni Judilyn pag-abot na sa validation dito sa Marcelo, wala na kinibadala tungod kay UFW daw siya. Yang bana kargador sa merkado dito sa Cavite, di uli, aron unta i-avail ang pagkalakip ni ini sa maong programa. Wala sila magdahom, nga dili di ay pwede iyang bana. Balaan pa lang unta, wala na lang yagi papauli ang bana tungod kay natanggong na kini sa lalong o wala na trabaho o wala na usaba inugpliti pabalik sa Manila. Subay ni ini ang K5 News FM San Carlos, pakigangutan ang MSWD o Calatrava para sa dugang klarifikasyon nga nung wala madala sa lista ang maong persona. Samtang sumala pa ni Rochelle Gonzalez ang DSWNIR nga wala sa guidelines nga makadawat ang pamilya nga adunay UFW.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa dugang pang detalye sa tumabalitang lokal. At oras sa lasayas di sayas sa kabuntagon na Congressman Jules Ledesma gidesigna isip economic chair. May kampiyon ng balita si KK5S ang Brian Mordel.
6: Gidesignar si Negros Occidental 1st District Congressman Jules Ledesma isip chairman sa House Committee on Economic Affairs hulip kay antike Congressman Antonio Ligarda Jr. Kini nga komitiba may labot sa development planning sa socio-economic studies sa Pikas Bahin. Gipili pag-usab isip Deputy Speaker si Negros Occidental 6th District Congresswoman Mercedes Cheding Alvarez si Alvarez gipili dungan sa plenary session sa Kamara de Representantes niadtong Lunes, puli kay Congresswoman Christine Singson Mihan sa Ilocos Sur. Isip usa ka Deputy Speaker si Alvarez, kinimo assister kay House Speaker Faustino D. III sa pag-preside sa mga session o pagduso sa mga legislative agenda sa Kamara. Nahibawan, una nga ning lingkod isip Deputy Speaker si Alvarez sa kaniadtong 17th Congress. Nagantos ka ba si mong arthritis? Niana ang D3 Bio, DTX 500 o Mighty C. Ako si Kakifay Brian Morden. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Gibuchang na Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria nga ipadayon gihapon sa COMELEC Negros Occidental ang pagpangandam alang sa BSKE 2026 sa Okon Barangay and Sangguni ang kabataan election sa taliwala kini sa gisugyot nga balaod nun sa House of Representatives nga suspindihon ang election karong tuiga o gisibog kini ngadto sa tuig 2028. Nasayran nga karong simanahan nagmugna og balaod nun sa Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez bahin sa pag-reschedule sa BSKE ngadto sa 2028. Apan nasigun ni Ananoria, aduna sila'y mando og pulisiya nga gisunod gikan mismo kang COMELEC Chair George Erwin Garcia. Dugang padiini hangtod nga dili maaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang giduso sa Kongreso nga balaod noon dili sab nila mahimong i-reset ang schedule sa piniliaya.
1: DTX 500 Morning Newscast. Alas 6:18 sa kabuntagon mga K5. Oras dalit nga ito sa mga kabuton sa Mighty Z, the alkaline-based vitamin Z. Patayan doon kami nagsuhon, human maligdan o dakong bato sa sitio kay Rupa, Wawa, Barangay San Rafael Rodriguez Rizal, neto Merkules, Agosto 5. Ang mga biktima, usa ka 22 anyos nga babae o ang igsuon nga 20 anyos nga lalaki. Sigon sa taga-barangay, nakasinati og kusog nga ulan og hangin ang lugar sa dihanga. Nangaligid ang dagkong tipak sa mga bato, gamigo sa kubo sa mga biktima. Migawa sa investigasyon sa otoridad nga alas 12:20 sa unto na sa sulod sa payag ang mga biktima og busy sa pagluto sa dihanga na itabong insidente. Doon na arrival sa ospital ang managsuon tungod sa grabing kadaot sa ulo guman pang bahin silang kalawasan. Napagayon na yun ang retrieval operation ng mga otoridad o gisiguro ang kaluwasan sa mga residente sa dapit.
2: Patay ang duha ka tawo human sa landslide nga mitabon sa usa ka bulalhuan sa Silan La Trinidad, Benguet niadtong Huwebes sa buntag Agosto 6. Sumala kang Benguet Provincial Director Colonel Junicio Bunoy then on the spot ang 55 anyos og 31 anyos samtang dali namang gidala sa ospital ang 66 anyos nga nakaluwas. Base sa initial nga report, nahitabo ang insidente alas 8 sa buntag kagahapon adlaw Huwebes human sa padayong pagbundak sa kusog nga ulan tungod sa bagyong Maymaya. Padayon pagyapon ang response rescue operation sa mga otoridad sa lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast. Alas 6:29 sa kabuntagon. Tulo na kasunod-sunod nga adlaw gawala nagpakita si Senator Loren Legarda sa sesyon sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gikan niyatong Lunes sa Agosto 3 hangtod Agosto 5, 2026 na imusgutanan o gikwestiyon sa publiko o mga mamahayag ang kalit nga pag-absent sa Senadora. Na timing usab ang pagawala ni Legarda human gianunsyo sa Office of the Ombudsman ang pagpahigayon o preliminary investigation bato kaniya o sa iyang anak nga si Batangas Representative Leandro Leveste kalabot sa reklamong plunder o graft nga nagkantidad og 10.44 bilyon pesos na bahin sa mga wala natapos nga solar energy projects. Sa wala pa may absent ang senadora, nagpagawas kini og pahayag nga utterly baseless o walay basihan ang mga akusasyon. Diin, ginsister usab niya nga walay pondo ang katauhan nga nilambigit og andam usab nilang limpyuhan ang ilang mga pangalan.
2: Samtang sa katapusang balita sa kauluhan, gikonsiderang sang-atan og kasong human trafficking si kanhi Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras tungod sa allegasyon sa honey trap schemes na target si Executive Secretary Ralph Recto. Sumalak ang Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary Janvic Rimulya nga pipila ka mga opisyal pa sa gobyerno ang target pa sa nasambit nga mudos lakip na ang iyang igsuon nga si Ombudsman Jesus Rimulya o Public Works Secretary Vince D. Arizona. Mato di Rebolya nga posibleng si Paras ang utok o kon mastermind sa nasambit nga mudos o siya matod pa ang naglambigit sa ingong bugawa. Hugot naman kining himakak sa abogado ni kanhi Mamba Balaod nga si Attorney Mark Tolentino diin nanawagan kini ni Rimulya nga magpakita og ligon nga ebidensya.
1: Alas 6:22 na sa kabuntagon mga kagaybar.
0: Balita International.
1: Gitantangan sa gobyerno sa China og sanctions sa konsilot ang Estados Unidos batok sa ilang mga produkto ug kumpanya. Sumay sa pahayag gikan sa Chinese Ministry of Commerce, lakip sa ilang ipamtangan og silot ang mga firm sama sa biotech og resource analytics. Gawas niini gipahugtan usab sa China ang ilang export controls sa mga drone. Mga piyasa niini uban pa may kalabutan na nga teknolohiya. Mabot sa unom kakumpanya gikan sa US ang gidugang sa China sa ilang countermeasures list. Isip direktang tubag sa aksyon sa Washington. Kining mga desisyon sa Beijing resulta sa unang pagdili sa US sa 43 kakumpanyang incheck nga makasulod sa ilang nasod tungod sa mga aligasyon sa paglapas sa human rights batok sa mga Uyghur o uban pang minority groups. Naitabo ang mga malakang usa ka buwan sa dili pa ang gitakdang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa US aron makigtagbo kang US President Donald Trump.
2: Samtang nadiskubrihan sa mga kapulisan sa paluparan sa Germany ang usa ka drone nga adunay kargang bomba. Matud pa sa mga awtoridad na diskubrihan ang mga drone sa usa ka empleyado dol sa Ukrainian cargo plane. Tungod sa insidente, gipakatap dayon ang robots para makitaan pa ang pipila ka mga drone sa Halle Airport. Samtang natangtang sa mga robots ang detonator nga gibutang sa nasambit nga drone. Tungod sa mga insidente, giisip sa Interior Ministry Office sa Germany nga usa kini sa kabag-ong hulga sa ilang nasod. Kasamtangan, gimonitor sa mga awtoridad ang tanang paluparan human sa maong insidente.
1: Ang oras si K5 News FM Philippines, alas 6:24 na sa kabuntagon.
0: Balitang Sports!
1: Nakasulod na si kadawang round sa National Bank Open si Pinahiya Tennis star Alex Yala. Umaniya gipilde si Alicia Parks si US score nga 6-1, 4-6 o 6-2. Sa unang set, dominado na ni Yala ang dula kahain o salang kapunto sa nakuha sa US tennis player. Samtang si kaduha na nga set, nakabawi pa si Parks sa pan nakabakwi usab si Yala sa ikatulong set o hingpit na niyang gipildi si Parks. Sunod ng makaatbang ni Yala, si American tennis player Cathy McNally.
0: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
2: Samtang sa ato ang balitang showbiz, gipakigbahin sa Kapuso star nga si Ruru Madrid nga pipila ka mga hagit nga giatubang isip artista ug dungan niini ang paggamyambro sa Iglesia ni Cristo kon INC. Sa interview ni Boy Abunda sa programang Fast Talk with Boy Abunda ni atong Martes Agosto 4, giangko ni Ruru nga dili mahi mong dali ang pagbalanse sa iyang propesyon o sa iyang pagtuo tungod may mga higayon nga kinahanglan niyang irespeto ang pagtuo sa pagdawat niya sa mga proyekto. Matud pa sa aktor, sa dili pa siya mudawat sa usa ka proyekto, nakigistorya usa siya sa production team o direktor para maistoryahan kung aduna ba'y mga eksenang pwedeng likayan o kung usbon. Bisan pa niini, gipatinaw sa aktor nga dili niya giisip nga limitasyon ang pagtuo sa iyang karera. Giangkon usab ni Ruru nga pipila na usab ka oportunidad nga wala niya gidawat ang mga proyekto tungod sa iyang pagkamyambro sa INC.
1: Mao ba?
2: Yes. No comment? Dita ka-relate ka dila mga artista, oy.
1: Gani, oh. Artistahin ra.
2: Artistahin.
0: Balitang wow!
1: Sa itong balitang wow! Hala, pwede na makortahan ang chismis,
2: wow. Oh. Wow.
1: Usa ka sa 67 anyos nga babae gikan sa Colombia ang trending online. Human niya giangkon nga nakapalit siya duha ka mga balay pinaagi sa katalagsaon nga trabaho. Kini mao ang pagbaligya og mga chismis og sikreto sa iyang mga silingan.
2: Agoy, nindot.
1: Naila ang mga babae nga si Miriam, taga Armenia sa probinsya sa Quindio, Colombia. Matod pa niya, pipila katuig na niyang gihimong full-time ang pagkamarites.
2: Salon.
1: Sa iyang adlaw-adlaw nga gimbuhaton, matagbuntag maglingkod matod pa siya sa gawa sa ilang panimay nga naigikuptan nga notebook. Diin iyang iswat ang mga makuhang impormasyon gikan sa istorya sa mga tao sa ilang komunidad. Dili lang mga istorya ang iyang ilista, maghipo sa siyang mga hulagway sa iyang mga kaila og maghimo pa og chart nga nagpakita sa relasyon sa lain-lain tao sa ilang dapit. Ingon ni Miriam nga apil sa iyang mga koleksyon ang mga away sa pamilya, mga sikretong relasyon. O kon kining kolasisi or kinini ang pagpangabit. Dili pag sinamtanayin sa mga silingan o guban pang mga personal nga panghitabo. Apan imbis nga basta-basta lang isulti ang iyang nahibaluan, gihimo niya kining negosyo kakipayabang.
7: Maligyan niya.
1: Depende, depende sa kabugaton sa impormasyon ng kantidad. Ang ordinaryong chismis, ibaligyan niya tag 5,000 hangtod 10,000 Colombian pesos. Oh. Sa kontrobersyal nga mga istorya, mas mahal pa ang presyo. Mas makapakurat pa kay mantod pa ni Miriam na yung mga higayon nga bayaran siya para lang muhilo.
7: De, kwarta Japon?
1: Kwarta niya, nalupig ang media niya ni Leo.
7: Kwarta Japon.
1: Ingon din, giangkon niya nga nakadawat siya og 700,000 Colombian pesos o kung 10,000 pesos nga katumbas din sa Pilipinas. Aron lang nga dili isaba ang usa ka sensitibo kayo nga sikreto. Oh, gani nakapatukod og nakapalit pa kini og mga properties.
7: Dati ah.
1: Di gud siya mapabarangay tingali kay wa may barangay dito sa Colombia tingali. Kay dali barangay dito sa Colombia, mapabarangay gud siya kay K5 Pam. Oh. Galing kay pasigway barangay dito.
7: Pero, nindot kino? Kay, kakwarta dyan ba?
1: Buang po naman nga na malit. Oh. Galing kay nindot mong yun daw, ang katong mga tinuod yun nga istorya, dili mugna-mugna.
7: Oh, ganyan. Kasi kinuod yung istorya ka, magdalam dyan siyang notebook.
1: mga, kwan man, kining real happenings man.
7: God.
1: Pag real story go daw, mas ma-capture sa tao.
7: Nindot.
1: Oh. Alas 6:29 na, wala may ikong panahon mga ka-K5. Sunod na ang Foro de los Pueblos program sa Dili Baduga. Hangtod sa sunod, higayon pohon sa itong pagpanaguban, samang takna, samang istasyon. Sa pangalan na lang sa mong station manager, SM Brian Morden, Vice President for Operations, Sir Aljan Castanio, Vice President for Administration, Sir Gene Polineroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang-O. Kaba na ito sa technical side, K5 Monjay Caranza, kami ang inyong mga tigbalita. Ako si K5 Jong Barzales.
7: Ako sob si K5 Pamela Perote.
1: Alas sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros,
7: K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: The lives of the Filipino.
10: D3 Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 gamay Visio.
10: Visio
12: gamay D3.
10: Apalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
13: DTX.